てくる景色はない。皿の音はやがてやんだが、今度は丼か何かにかかったらしい。重い音が時々ゴトゴトとする。しかも遠隔ててすぐ向こう側でやっている。我が輩の鼻面と距離にしたら三寸も離れておらん。時々はちょろちょろと穴の口まで足音が近寄るが、また遠のいて一匹も顔を出すものはない。戸一枚向こうに現在敵が暴行をたくましくしているのに、我が輩はじーっと穴の出口で待っておらねばならん。ずい気の長い話だ。ネズミは盛んに舞踏会を催している。せめて我が輩の入れるだけ家女がこの戸を開けておけばよいのに、気の利かぬ山出しだ。今度はへっついの影、我が輩のアワビ貝が小鳥となる。敵はこの方面へも来たなとそーっと忍び足で近寄ると、手桶の間から尻尾がちらと見えたぎり、流しの下へ隠れてしまった。しばらくすると風呂場でうがい茶碗が金だらいにカチリと当たる。今度は後ろだと振り向く途端に、五寸近くある大きなやつがひらりと縁の下へ駆け込む。